وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے ایک آمدا ہے ایک جامدا ہے ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے یہ تے پربھو دی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگن بنیا ہویا ہے اور اتھے سارے مسافر نے اسی بھی مسافر ہاں اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے یہ کوئی نویں گل تے نہیں پر مینوں دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی تپیا تپ کیوں چھاڑیا یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکدی ہے جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے حکم گردیو پتا تابے دار دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن

جاتے ہیں، کس کس نال میں متھا مارنا سی، چلو چنگا ہویا تسی مینو پاگل آخیا ساری جان چھٹی، کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے کہنے ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے ساری جان بچی، تھوڑے نال متھا مارنوں ہٹ گئے، تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے، اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پے نہیں سمجھا دے، چلو ہزاراں چ کوئی شاید ایک اد سمجھ جائے، چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھول پھل لگ جان، محنت کر دیا تو جنہاں نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی خطرہ کی جو ہے مل لیا، بس اوہی ابل دی دیکھ دے چبا لے گئے، انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے، انہاں نو ہی تسیے دیتے گئے، اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے، خطرہ مل لے لیا، کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے، بلے شاہ کہندے نہیں اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے باقی نہیں کہندے، تو جڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تے سچ ہے ہی نہیں، سچ کتے ہضم ہوتا ہے جگت نو، یہ مطلب سچائی چھپا لی چپ کر گئے، انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے، کمزور رس دی طرفوں ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں، خطرہ مل نہیں لینا، کہندے نہیں چلو چھڈو کون متھا مارے گا، جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں کیونکہ مسلمان کہندے ہندو کافر ہے، جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے، یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن، تو صاف کہیں دے پھر مارن بلے یار تھائیں تے گپتی بات سکھیں دیے، گپت رکھ دیں نہیں کہیں دے چپ رہن دیں، کچھ تے چپ کر گئے اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں، پر کچھ ایسے جو بول پئے، تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے، سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے، اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا، یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی مشکاں بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی، چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی، یہ تے گل وکری ہے جیڑیاں لہراں ڈوب دیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا، گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر، لیکن یہ تو ڈوب دیتا گیا سی، یہ غرق کیتا گیا سی، کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا یاری دا بھی الزام لگایا، اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں، اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں، اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں، تو پر یہ سارے الزام لگے نے، دور کیوں جاندے ہو، بابر نے گرو نانک نو جیل دے چپا دیتا ہے، جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چپا دیتا ہے، اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چپا دیتا ہے، اور دلی دے چ ایسے پنجرے دے چ بند کیتا ہے جے دے سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن، سولہ سن کھڑے نے، نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن، اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی وچ، قصور کی قصور وار جگت دیچ بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے، یہ بھی میں عرض کر دیں، قصور واراں دی دنیا دیچ دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے، انج کہہ لو ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دیچ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاندا ہے، اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا ٹھیک ہے چلو چنجٹ مکیا متھا نہیں مارانگے، اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، چپ کر گئے
پر جڑے بول پہ نہیں چپ گئی تے پھر تسیح ہے. دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نوں جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھا جا سکدا ہے کہ چوری کی تھی، یاری کی تھی، کوئی قتل و غارت کیتا، اس طرح کچھ بھی نہیں سی. ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ وچ نہیں آوندی سی، کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی. میں اکثر عرض کردا ہوں نا، دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا. جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے، بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے. میں عرض کردیا تو کوئی سنت نہیں ہے. جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے، گستاخی معاف، کوئی سنت نہیں ہے. یہ بھی میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا. راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے، انہ تمام سنتاں نوں وائٹ پاسپورٹ ملے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ، ہر طرح دی سہولت، ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہندے نے. بولو جو راجنیتک چاہندے نے اس طرح جی ہو. تو یہ سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے، یہ بھی میں عرض کر دیا. چاہے وہ ہندو جگت دے نے، چاہے وہ سکھ جگت دے، تے چاہے مسلم جگت دے نے، اتھے ہی نے. جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے. پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں، جگت نال تال میل بیٹھ جاندا ہے، خوش ہے، بڑے خوش نے. جگت بھی خوش ہوندا ہے، جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے، سڈے لئی ارداس کر دیندے نے، سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے، سڈی بانہ پکڑن گے. ٹھیک ہے، پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے، کی جنت دے دروازے کھولن گے؟ پر ہے بھرم بلیکھا جگت وچ ایسا ہے. اکثر جنہاں نے اس رمز نو سمجھیا جانیا، دو شرینیاں چ اے فقیر تقسیم ہوندے نے. ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ، اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے. جہانگیر نے چھویں پادشاہ نو بھی کیلے دے چ بند کر دیتا سی. عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے، سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے ہیں ایتھن وچ. یونان دے واسی، حیرانگی دی گل، جتھوں سبھیتا ساری دنیا وچ پھٹی، تہذیب ایک خاص اسی علاقے دے ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو، ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے. کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا، جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی، پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے. اندروں منصف نہیں چاہندا سی انو سزائے موت دیتی جائے. انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کہا، اے فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے، واپس لیا جا سکتا ہے، تسی اس وطن نو چھوڑ دے، اس علاقے چو نکل جاؤ، اسی کچھ نہیں کہندے تھوں، چپ چاپ چلے جاؤ. تے سکرات کہنے لگا پھر اتھے مینوں پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا، پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے. کہندے پھر وہ نویں تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں، پھر او لوگ مینوں زہر دا پیالہ دین تے مینوں مارن، بہتر ہے تسی مارو اتھے، اتھوں دی موت قبول ہے. ہوں نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینوں سزائے موت دے ہو گئے، تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا. میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں، میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں. تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام یہی ہوئے گا، مینوں سزائے موت دیتی جائے گی، ایتھے ہی قبول ہے، مینوں مارو. اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی، اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی، زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت. زہر دا پیالہ دیتا گیا، اے جد پین لگا ہے
منصف نے سوتے سدھ پوچھ لیا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چنتا، کوئی تھوڑی منودشا میں جاننا چاہنا کی ہے؟ سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی، جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی؟ دونوں بول بڑے گزب دیکھا ہے، جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا، جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کادی چنتا؟ باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا باویں نہ پیا، پر دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا، جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی؟ تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا، پھر کیڑی گل دی چنتا؟ زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا، سولی تے چاڑھ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ، ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی، بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن، محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن، پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے، اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان، تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے، شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے۔ ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان تے کہندے نے آگاہ نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا، آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا، تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے، ساری زندگی سنگرش دے چلنگی ہے، بھج دوڑ دے چلنگی ہے۔ اللہ یار ہاں کہندا ہے اے تے ساگر دی طرح نے، جویں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں، تھلے ٹھہراؤ ہے، اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں، بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر برتی ٹکی ہوئی ہے۔ اسے نو نند لال کہندے نے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ، بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ، باروں بڑی بھج دوڑ ہے، اندر سکون ہے شانتی ہے تے بھانے دچ رضا دچ رہن دی برتی بھی ہے، پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے، پیراں چ جوتی نہیں، سنگی ساتھی بھی نہیں، دو دن دا ان بھی پیٹ دچ نہیں گیا، اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت اتھے سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا۔ جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا۔ میں پھر عرض کراں جس سنت دا سنسار نال تال میل بیٹھ جائے سنسار تو کوئی اچا نہیں، یہ بھی میں عرض کرتے ہیں، جس سنت دا راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے اجوکے راجنیتکاں نال یا پرانے نال، وہ انہاں راجنیتکاں تو کوئی اچا نہیں ہے، اتنا ہی ہے، نہیں تال میل بیٹھے گرو نانک دا بابر نال، نہیں تال میل بیٹھے گرو ارجن دیو جی دا جہانگیر نال، نہیں تال میل بیٹھے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا شاہ جہاں نال، اور نہیں تال میل بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی دا اورنگزیب نال، بالکل نہیں بیٹھے۔ اور اقبال نے تے بہت قیمتی گل کہہ دیتی، کہندے سارے سنسار وچ دو پرش ایسے نے جو ادوں بھی نہ سمجھے گئے اج بھی نہ سمجھے گئے، کچھ سما پا کے باقی مہاپرش انہاں دی کچھ سمجھ آئی تے لوگاں نے پوجنا شروع کیتا، جیسے کہ عیسیٰ نو ادوں تے اصولی تے چاڑیا، ادوں تے محمد صاحب دا جیونا حرام کیتا ہویا سی، ہن سارا عرب مسلمان، پر ایک حقیقت ہے دو پرش انہاں نو اپنے دیش دیچ بھی رتبہ نہیں ملیا، ایک مہاتما بدھ ایک گرو گوبند سنگھ، انہاں دوہاں نو نہیں ملیا۔ غضب دی گل دوہاں دا جنم بھی بہار دیچ ہے، مہاتما بدھ بھی بہار دیچ پیدا ہوئے، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی بہار دیچ پیدا ہوئے، پٹنہ بہار اس علاقے چ،
ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੌ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬਿਪਰ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਹੋਇਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਪਰ ਝਗੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਖੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ, ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ, ਸਦੀਓਂ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌਰੇ ਜ਼ਮਾ ਹਮਾਰਾ। ਵਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਈਸਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਚਮੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਗਾਲਬਨ ਸਨ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ ਕੋਈ 40 ਦੇ ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਦਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੋਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ
بڑے سلجھے ہے، بڑے اعلی دماغ دے مالک۔ وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد، ادو مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن، اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں، صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پولا ہویا رہ برے۔ خیر راضی ہو گئے۔ پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا آپ گیتا دا پاٹ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو؟ ہاں ماں ہے میری، سویرے شام یہ گیتا دا پاٹ کردے سن۔ تے گنگا سنگھ کہن لگے تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہابھارت دا یدھ ہویا سی، اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی، اس ماں نے یدھ کرایا ہے، اتنا بڑا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی کر دے، گیتا کر کے ہویا ہے۔ ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی، انہیں صاف کہہ دیتا سی اے بھگوان میں نہیں لڑنا، اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن، اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم، اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج۔ اپنے گرو نو مار کے، اپنے پتامے نو مار کے، اپنے پرا نو مار کے اگر مینو جت ملی بھی تو اس طرح دے سنگھاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے، سوائے رونا ہی ہوئے گا، میں مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے۔ جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے، اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے، یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی۔ پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے، بڑی درد ہوئے، تے اے تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا، مواد نہیں کڈنی، ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے، بالکل اپنا ہے، تاوی جرا دے حوالے اسی کران گے نو چیر دے لے، مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے، یہ سب تیرے اپنے نے۔ پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینو کوئی پاپ نہیں لگے گا۔ کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا، ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے۔ اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے، کٹوا دی ایشش شام نے گیتا کو سنا کر، گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے، ارجن نے چک لے۔ اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی دے اندر بیرس بھرنا یہ گل کچھ اور ہے، پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر، روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر۔ گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی اندر جوش بھرنا یہ گل کچھ اور ہے، پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسی اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا یہ گل کچھ اور ہے۔ اللہ یار کسی نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے، کسی نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے، نہیں تو مشکل ہو جاندی یہ گل۔ یہ اللہ یار خان کہندا ہے۔ خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس ماں کر کے یدھ ہویا ہے، جنگ ہوئی ہے، بڑا بھاری خون خرابہ ہویا ہے، تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی، پر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے، ارجن تے جا رہا سی، وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے، میں اتراکھنڈ جانا ہے، تپ کرنا ہے، جپ کرنا ہے، میں نہیں لڑنا، یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے، میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے، لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جت بھی ہو گئی پراواں نو ماراں گا، گرو نو ماراں گا، پتامے نو ماراں گا، تے پھر راج پاٹ ملے گا، یہ ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پرا نو مار کے راج لیا، میں اپنے گرو نو ماریا، میں اپنے پتامے نو ماریا، میں نہیں لڑنا،
लेकिन कृष्ण ने लड़ाया, आख्या नहीं, पामे तेरा भरा है पर दुष्ट है, देश धर्म नो चमड़े आया मवादी फोड़ है, गलत है। पामे तेरा गुरु गुरु है पर गलत पख ले रहे है। वाकई इस गुरु ने गलत पख लिया। भरी सभा विच द्रौपदी नगन कीती जा रही है, गुरु बोलदा नहीं। भरी सभा दे द्रौपदी नगन कीती जा रही है, भीष्म पितामा बोलदा नहीं। ये वक्त दे गुरुआं दा हाल सी कि जब गुरु ही आवाज नहीं उठाते पे जुलम के खिलाफ, तो बाकिया ने की हाक उठानी सी, किस तरह उठानी सी। इस वास्ते कृष्ण ने कहा, भावे ये गुरु है पर इस सच के पक्ष विच नहीं खड़ा, भावे तेरा पितामा है पर यह भी झूठ की मदद से खड़ा है। तू चीर दे इन्हां नूं, पाप सारा मेरे जिम्मे, इसका मैं संकल्प करदा, तू लड़। यह हल्ला शेरी कृष्ण ने दिती, सुटे शस्त्र चुक ले। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा, इस महाभारत के युद्ध बारे, इस खून खराबे बारे, इस गीता बारे जिसनों तुसी मां कहते हो, इस बारे आपकी की राय है? पहले तो महात्मा गांधी ने कहा, यह युद्ध नहीं हुआ, यह मानसिक युद्ध की बात है, यह लड़ाई अंदर हुई, यह बाहर नहीं हुई। तो गंगा सिंह जैसा रोशन दिमाग बंदा कहने लगा, जे ये लड़ाई कुरुक्षेत्र विच नहीं हुई, सिर्फ अंदर ही हुई है, तो फिर कृष्ण जी भी मथुरा विच नहीं हुई, कोई अंदर ही हुए होंगे, वो भी कोई नहीं हुआ। कहिंदे ने महात्मा गांधी ने अपने बोल वापस ले, ए मैं समझदा उसकी बुजुर्गी सी कि उसने कबूल कर लिया, बोलो ये मैं तो जो उन्हां दा हिंदी दा ते गुजराती दा पेपर निकलदा सी, उस दे च उन्हां ने तस्लीम कीता भी मेरे कोले शब्द गलत निकले ने, मैं सिख जगत तो माफी मंगदा। उसने अपने शब्द वापस ले सन, अपने बोल वापस ले सन, वरना भारत दे तमाम प्राचीन अवतारी पुरुष अपने हाथ च शस्त्र रखते ने, राम दे कोल धनुषबाण है। यह गल वखरी है, महात्मा गांधी दा धार्मिक तालमेल ते बैठा कृष्ण नाल, लेकिन राजनीतिक तालमेल कृष्ण नाल नहीं बैठे, वो राम राज चाहते सन। कहने राज चाहिदा राम दा, कमाल दी गल, धर्म चाहिदा कृष्ण दा, राज चाहिदा राम दा, कृष्ण दा राज नहीं चाहिदा। राम राज दी वो गल करदे रहे, रामायण एक दिन भी नहीं पढ़ते सन, पढ़ते गीता सन। कारण श्री कृष्ण वो उन्हां दी सोच नहीं, किसी वक्त खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। वो कहिंदे सन, एक पासे मनुख है, एक पासे कानून है, ते जे मेरे सामने मसला खड़ा हो जाए, कानून नूं बचाना है कि मनुख नूं बचाना है, तो मैं मनुख नूं बचावांगा, कानून रद्द हुंदा ते होण दे। मनुख कानून लई नहीं है, कानून मनुख लई है। मनुख मर्यादा लई नहीं है, मर्यादा मनुख लई है। राम दा फैसला यह सी, जे मनुख सामने ते मर्यादा सामने, ते दोहां दे च इक नूं बचाना होवेगा, मनुख नूं कुर्बान कर देंगे, मर्यादा बचावांगे। इस वास्ते उन्हां नूं मर्यादा पुरशोत्तम आख्या गया, मर्यादा बचावांगे। बंदे नूं फांसी ते चाड़ना है तो चाड़ देंगे। ब्राह्मणां दी बनाई हुई मर्यादा सी कि शूदर वेद नहीं पढ़ सकता और शूदर वेद नहीं सुन सकता, अगर सुन लवे तो उहदे कन्न दे सिक्का डाल दो और उहनूं फांसी ते चाड़ दो। राम राज दे शंभूक नाम दे जीवर नूं फांसी ते चाड़िया गया। मैं ते भारत विच ऐसा भी आख्या, राम राज चाहते हो, जितने शूदर ने इन्हां फांसी ते चाड़ना पैगा, क्योंकि रामायण भी पढ़ते हैं, वेद भी हुण सुनन लग पए ने, मंदरां च भी जाण लग पए ने, किधरे तुसीं नहीं भी इन्हां नूं जाण देंदे। इन्हां दे सारिआं दे कन्नां च शीशा ढालना पैगा, फांसी ते चाड़ना पैगा, राम राज विच इही कुछ होया सी। और जे किधरे किसी धोबी ने, किसी ने एवें खामा खा साडी पत्नी दे उत्ते शक कीता, ते घरों भी कढ़ना पएगा, क्योंकि राम ने घरों कढ़ दित्ती सी तोबी दे कहने ते। फिर जिस किसी पड़ोसी ने उंगल उठाई कि स्त्री ठीक नहीं, तो घरों कढ़ो। जिथे तक मर्यादा ते कानून दा सवाल है, कृष्ण दा यह कहना सी कि मैं फिर मनुख नूं बचावांगा, मर्यादा कुर्बान होंदी ते होण दो। राम कहिंदे सन, नहीं, मैं मर्यादा नूं बचावांगा, मनुख कुर्बान होंदा ते होण दो। इस वास्ते गांधी
ਰਾਜ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁਕਵਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ 14 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ, 16 ਕਲਾ ਮੰਨਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ, ਜਦ ਕੁਛ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ? ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਬਾ ਲਾਚਾਰ ਗਈ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਵਨ ਜਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ। ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਖਿਲੇਰੀ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਚਾਰ ਵੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਵੀ ਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲਾਚਾਰ ਗੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵਨ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ। ਚੁੰਕਾਰ ਸਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਸ ਬੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਸੰਤ ਆ, ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ, ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ, ਕਤੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ, ਧਰਮ ਦਸਕ ਜਾਤੇ, ਪਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ, ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੋਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ, ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਮਸੂਰ, ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੇ ਕਰਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਮੂਰਤੀ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਟੰਗੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਖੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
یہ دونوں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتیکاری انہاں دے بول، اتنے اچے آدرش، اتنے باریک بینی جگت دا تال مل نہیں بیٹھے. سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو، نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے، اج تک بھی براہمن کہندے ناستک ہے. جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چ نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چلدے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہوا رہے. پر پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن، انہوں نے سمادھان کیتا، انہوں نے سپشٹ کیتا، تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن، انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے. پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. یہ الا یار خان دے الفاظ نے. پر جد اس نو آخیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آخر ہے تو تینوں کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں. گجرات دے علاقے دا رہن والا سی، ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے، پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں. تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روح زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا. اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوشامد کر رہے ہیں لوب وس ہو کے. پتا ہے اگے اس نے کی آخیا ہے، اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. کہندا خدا دی قسم میں چکدا، میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں، میں سٹڈی کی دیئے گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے، میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کہہ ہے. اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے، میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے، حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے. نغمے نکلتے ہیں، فلسفہ نکلتا ہے، گیت نکلتا ہے، گہرائیاں نکلدیاں نے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے، ستگرو کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے. پھر بھی میری اس قلم دے اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے. ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے، ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے. ایویں وچکار گل آ گئی، جنہاں نے جانیا وہ پورن طور تے جنا نہ سکے، جنہاں نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے. جگت نے کہہ دیتا اے بھولے ہوئے رہبر نے پاگل نے، چاہے وہ کبیر ہے، چاہے گرو نانک، چاہے گرو گوبند سنگھ جی. کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی؟ اگر قبول ہوندے تو تتی تبی تے نہ ہوندے. کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب؟ میں پھر عرض کراں جو سنت مہنت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان اس راجنیتی تو اچے نہیں نے. جڑے سنت مہنت دھارمک پرش اس سمے دے سماج ہے قبول ہو جان اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں نے. بس اتنی ایک پہچان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک پہچان ہے، یہ اتھے ہی نے جتھے راجنیتی ہے اس تو اچے نہیں نے، یہ اتھے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے. جدکہ گرو امرداس جی مہاراج کہندے نے بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا. تو میں عرض کر رہا سی ایک برتی پیدا ہوندی ہے جس نوں کہندے نا اداس برتی. اس دا خلاصہ میں کل تھوڑے سامنے کراں گا، میں ویکھ لیا وقت کافی ہو گیا تے تھانوں بہتا لیٹ نہ کریے. سویرے آپ نے کم کاراں چ جانا ہوندا، آپاں تے ایک گھنٹہ گھر کرنی ہے تے پھر ویلے پھر خاما کر تھانوں ساریاں نوں جو ہے ایویں نہ ویلا کریے. کل پھر اس لڑی نوں اگاں توڑاں گے. اداس ہوئے بنا پرماتما دی تلاش کٹھن ہے، اوکھی ہے، نہیں ہو سکے. ستنام کرتا پرکھ نربھو نروئر اکال مورت اجونی سے بھنگ
گرپرساد بے سمار آتھا آگن پتولے

دہند رازق رہند خدا ہے. تو میں تو پھر شراب خانے ہی چلا گیا, ساری شراب خرید کے لے آیا. رزق دی چنتا خدا کرے گا, شراب دی چنتا میں آپ کر لیے, کیونکہ خدا نے کرنے ہی نہیں سی. اور زارو زار غالب بھی رو پیا, کہنے لگا اتنی اداسی چ میں نہیں جی سکتا, تم بہت مجبور کریں گے میں خودکشی کر لوں گا, میں نہیں جی سکتا, اداسی دا اتنا بوجھ میں نہیں چک سکا. اتنا کیوں اداس, بہت سوچے ہے, بہت سوچے ہے. اور جتنا سوچن والا منک ہوئے گا, جو جتنا دماغی تل تے جین والا منک ہوئے گا, سنسار نال تال مل نہیں بیٹھے گا, اداس ہو جائے گا. کہندے پشو اداس نہیں ہوندے, سوچدے ہی نہیں. بچے اداس نہیں ہوندے, اتنی سوچ سمجھ نہیں ہونا کو. موڑ بندے اداس نہیں ہوندے, دماغ دے تل تے نہیں جیندے. جتنی سیانپ دی مقدار جس کول جتنی زیادہ ہوے گی اتنا ہی اداس ہوے گا, لازمی ہے. اداسی برتی سیانے پن دی پہچان بھی ہے, پر اس اداسی دا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. چلو اس نو بھلاؤ, شراب پی کے اس اداس برتی نو بھلاؤ. کچھ ایسے بھی نے کہ اس اداسی دی حالت وچ اتنے نراش ہو جاندے نے, آتم ہتیا کرن دی بھی سوچ لیندے نے, خودکشی. دور کیوں جا, حکیم مومن خان مومن جیسا سیانا بندہ بھی کہندا ہے میں بھی سوچیا سی مرن دا, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, پر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کہندا سوچیا سی میں خودکشی کر لواں مر جاواں, اتنی اداسی چ کی جیونا, اتنی نراشا دچ کی جینا. پر ایک دم خیال آ گیا جے مر کے بھی مینو سکون نہ ملیا, یہی اداسی پلے پئی, تو پھر میں کی کراں گا. اس واسطے ارادہ بدلے ہے. تو میں عرض کراں, اداس بندہ تین کارنا کر کے ہوندا ہے, یا تے کتھا کیرتن چوٹ کر جائے, بانی دا پاٹھ کردا پیا شبد نے چوٹ کر دیتی ہے, اداس ہو جائے گا لازمی. یا خود بہتا ذہین ہوئے تے ہر وقت سوچن دے تل تے روے, اداس ہو جائے گا. یا کوئی سنسار تو چوٹ لگ جائے, بہت گہری چوٹ لگ جائے, کوئی عزیز متر اقارب چلانا کر گیا, دیوالیہ ہو گیا, بہت بڑا نقصان ہو گیا, بے پتی ہو گئی ہے, بےزتی ہو گئی ہے, اداس ہو گیا, نراش ہو گیا. یہ تین مول کارن نے منک دے اداس ہون دے. یا تے شبد چوٹ کر جائے, یا کوئی سنسار تو چوٹ لگے, یا خود دی سوچنی بڑی پربل ہوے اور ہر وقت دماغی تل تے جی ہے. تو اداس بندہ قریباً قریباً اس ڈھنگ نال جیوے گا نہیں, یا تے زندگی نو بدلے گا, یا زندگی نو مٹاوے گا, یا زندگی نو بھلاوے گا. بھلاؤن دا طریقہ ہے شراب, مٹان دا طریقہ ہے خودکشی, اور بدلن دا طریقہ ہے جپ تے جاپ. انہاں تینوں دے چوں کوئی ایک تے اس نو اپنانا ہی پائے گا, جپ جاپ یا شراب یا آتم ہتیا, ایک طریقہ تے اپنانا ہی پائے گا. اور میں عرض کر دیاں, اوکھے نہ ہونا, انہاں تینوں دے چوں جس نے ایک نو بھی نہیں چنیا, گستاخی معاف, نہ شراب نو, نہ خودکشی نو, نہ جپ جاپ نو, یہ اجے موڑ ہے, دماغی تل تے نہیں جی رہے. اتنی مرض کر, اجے سوچ بچار والی گل کوئی نہیں ہے, اجے دارشنک نہیں ہے, چنتک نہیں ہے, اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے, نہ جیون بارے, نہ سنسار بارے. جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا, جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا, کہنے لگا کہ یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے, کیا یہی زندگی ہے, کہ میں نہیں جیونا چاہتا, اداس ہو گیا سی. خود نو ختم بھی نہ کر سکیا, خود نو بدل بھی نہ سکیا, خود نو بھلاؤن دی کوشش کرن لگ پیا, پی کے یہ صدی

بغل دچ قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے، دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا نند کہندا ہے فرزند دے ماں رست ہے، قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دچ گیتا، ایک دے بغل دچ قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دوویں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نوئی۔ اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا ہے کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہاں دی برتی نہیں آؤں، تے کومل کا اندر آؤں نہیں، یہ وگدا ہوا وہن پانی دا رک جاندا ہے، گندا ہو جاندا ہے۔ کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بعد شاید تم میں معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آخا جس دی صورت اتنے ہی رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا ہے، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا ہے۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڈہنس راگ دا ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پی، اندروں پرارتھنا بھی جاگ جاگ دی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کو، اج اداس ہو گیا کرم، اج اداس ہو گیا شرع، یہ بھی ایک اوستھا آدھی ایک ستا آدھی، بھائی نراشی بہت دن لا گئے۔ اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں۔ اندروں ارداس نکل گئی ہے، جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گئے، تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان، تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹھ۔

0: بچے کمڑی چھڑی ہوئی پہلے تو کمبل تے کمبل پایا ماتا ترپتا نے کمڑی چل رہی ہے رجائیاں پائیاں اگ بالی اتنی ٹھنڈ نہیں سی پر کمڑی دندیاں بج رہی ہیں اور مٹھیاں انج بند دندیاں بج رہی ہیں کمڑی چھڑی ہوئی ہے ترپتا جی نے سنیا سی تے اس طرح دے پرش بھی دیکھے سن انتم سمے جنہ دی یہ گنڈ کھل دی تو بھجی ہوئی گئی وید نو بلا لے آئی ویکھو تے صحیح میرے لال نو کی ہویا کہیں نے نبز ویکھی وید نے اور متھا دیکھیا اکھاں دیکھیاں جو آیوروید دا ڈھنگ ہے شریر دی جانچ پڑتال کرن دا اے وید کہن لگا ماتا ترپتا نو ماں جی جتھے تک میرا گیان کہندا ہے گرو نانک دی نبز ٹھیک چل رہی ہے دل دی دھڑکن بھی بالکل ٹھیک ہے اور میں متھے تے بھی ہاتھ لا کے ویکھے اس دا تاپمان بھی بالکل ٹھیک ہے برابر ہے میں ہاتھ پیر بھی دیکھے نے انہاں دی چال بھی ٹھیک ہے انہاں دا تاپمان بھی ٹھیک ہے جو میرا گیان ہے اس دے مطابق اے روگی نہیں نے تو ترپتا جی کہن لگی اچھا پھر میں کوئی ہور وید بلا کے لیا لگا کمڑی چھڑی ہوئی ہے دندیاں وجڑیاں پیاں نے مٹھیاں بند نے تو کہنا روگی نہیں نے یہ مطلب ہے تینو سمجھ نہیں آئی کہ وید نے ہاتھ جوڑے ماں جی میری توہین نہ کرو میں صحیح کہہ رہا یہ روگی نہیں نے تھم لا رہے ہو مینو سمجھ نہیں مینو سمجھ ہے پوری پر تھوڑی تسلی لئی میں پھر دیکھدا ادھوں گرو نانک نے وید نو کہہ دیتا نہ وقت ضائع کر جو کچھ مینو ہو رہا ہے وہ تیری پکڑ تو پرے ہے وہ تیری پہنچ تو پکڑ پرے ہے وید بلایا وید بھی پکڑ ڈڈولے ماں اے بولا وید نہ جانے کرے جے مائیں گلتے کچھ ہو رہے یہ نبز پیا ویکد ہے یہ شریر دی کریا پہ دیکھ رہا ہے مختصر میں عرض کراں سیم یہی حالت ایک دن محمد صاحب دی ہوئی حدیثاں میں پڑھ رہا سی ایک دن یہ روز بندگی کرن لئی ایک غار وچ جاندے سن گفا وچ اتھے ہی ایسا ہو گیا ناف کھل گئی اور گھبرائے انہاں نوں گھبراہٹ چھائی محمد صاحب اے کی ہو گیا آنند بڑھیا پرکاش بڑا رس بڑا لیکن شریر نو کمبڑی دندیاں وجن ہٹکی جو این موت دے سمے آندا ہے بالکل اوہی حالت اس حالت دے چھ لڑکھن آندے ہوئے گھر پہنچے آپ دی پتنی خدیجہ جو کہندے سوئم عبادت گزار سی خدا دے چھ وشواس کرن والی سی انہیں دیکھیا اے حالت انہوں نے بھی انیکاں کمبل پائے پجی ہوئی گئی حکیم نو بلا لے آئی دیکھو تے صحیح حضرت نو کی ہو گیا ہے اور حکیم اسی طریقے نال جانچ پڑتال کرتا ہے جویں وید نے گرو نانک دیو جی مہاراج دی کیتی سی پلے حکیم دے کچھ نہیں گیا کچھ بھی نہیں گیا انہیں بھی کہہ دیتا کہ میری پکڑ تو پرے اگر کچھ ہے تو میری پہنچ تو پرے میری جانکاری تو پرے
1: ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھے نربھو نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد گھر ہی میں امرت بھرپور ہے من مکھاں ساد نہ پایا جیوں کستوری مرگ نہ جانے بھرم دا بھرم